0: makas kinga dogu au supanja tugu bil. Kila kujile sara. Ma kinga deneng tugu biduni adlum lim girl. Tablum nerisi alalum aku kumtundu lumulwa. Mda kulale ala bal kanda ba mda kulale alawa. Mine mauda. Mau Jerusalem ji. Mau Bethlehem ji. Mau Judea ji. Betsani ji nenem. Mau kunendu. Mra kulale ala bal bula. Mor nongan ala ji. Ba bogne. Ma pastor mono junior ba. Sara wad godu nyangan ji jimdi. Armam jinga rom tun doji doji. Nto kai kara. Masil. Muma pida makin ki star bagara tamaji. Ne. Tamaji lumle lokam to bi kam du gudu. Dunia. Dunia le anwa. Kula kop gu ban ba yura sun biwa.
1: Baba. Baba.
0: Arsen.
1: Iba dane ba marki ya munduya. Au jem taria I jem taria ri mama ya to taidi be to taidi benele. Iba dane ba ndoji lele ya ndonji ngarole inewa.
0: Ngono. Enti na geji doban bakar uliwa. Iya kare girgaw kulagi kwen jawra suma kine li girulwa.
1: Muya.
0: Ha?
1: Gandoji lai ya tondogi ya njingaroi, mamale. Karele tu iba sa kariyeba. Tu jengane jegi bogne odi iansine le. Tun tun kum tundu arsi ya tu. Jizda jula dosi nangdale man kumsi ya udi. To denega akiansi belnga bugne ala barenga da I akwami kwa jonya ndoji leya ndonji ngaroli ndoji leya ndogu ya kizda njingaroi anjingaroi anjingaroi le ya ule to nega ma ya uge kwa kwa gwe kiansi jenyu a se engi ya udane le keme to raba jenju ulba jisne ne biwa
0: ngono to du no ba mo norom ba dogunje lasum godule marabanu ngono ha iya onele lo brago konsi godonele iwo table mu gawolwa
1: nga table ile baba jisme kainele maya bogune mitil romgu mamale nga ba misne maya monjirne kusaje marje gumje daudusa maya mo mwaje mo ndoguje man maya mtuni je tugume kaine marje nga bane ile shingai turaba tanbiba ndoji le ya ndonji ngarole asale makule tarkara gu bogune isnele
0: oyo
1: ngabo ige je ba lotole ba igera ile to pasteur ngan koral je daune dene nu jijele ikulu daune tuji gi ban ma une mission ne ba aspe ko eng big bral kula di kunda man taidia kari akis karta kanjile atulu kara kar singam ingam sinenele aspe dane gi no lelwa
0: ngonam tarleri tudu targ togroya ne mama kaskinga dene gi akau rakula tugu sara konsi sarabil Makas kinga denenga akila kuji domdu togu sara bilba.
1: Doje tu ba jita analba. Ala lu unda sinele iya unganji sinele. Nganji si tu birbirba nelwa.
0: Mam tu unji ira kulala ala. Engi ala akwajida akwajikame. Kulala ala liya mama kurirom kenedu mbagara sar ngabuli. Ala wajikara neda maugu sarad tonda. Maka ugu saradu.
1: Maale mtu mboni gi jaun. Pugnele maya mtilgu deneme kaidine bane. Da ma palmi. Ku waro islu kara balmi nya da mama kulai takara isang eng banu ya kulu are de unda mantaside
0: makasil ngonu
1: ma nga togu ndogu bere ba ma mod minga njelo batolumle iba tilto me kaine karsibi
0: makasil ba
1: wa
0: bataluma sara kwinji sarali kulagu kwinji awrasu ma kaine da oje gaw toje ginji kam tojil ba sara nyamul ba sara o urumare majinya Sara lasmiya logo bole rokomba da duba mamba rasa tamajikara sara imun maktub lada dalum nadi jo borba jawra tamajigi dibene ne jaringa lafiya
1: la baba engiraba momiya udisene kusakai ne ariya usa usa nele ma e kultungun dene gmajanelwa ga udi au unda mantaidije au dane kusakula unji doidi au unsufra gbuya unda kena udi ariya usa nele pura la kula golid kire kajuta
0: wa
1: hmm
0: ngono amujmuba to do ne kusaba urato nda diga ame ba malim tugu pastor nje karmo dujilinda en li tugu dugu en aura mission le si jene da tugu mendag ala ya to are kar ni lasim di labatin.
1: Maman mie se 20 heures di, de fa 22 heures di, a di akisi akwadi di ta rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: da nge didin ba da lasim dila na ilia ba wuri ne sonum ne tungun da ne umanda panja majinya eto panja majinya da dogar engala ralba ne male mum tu do sarad le ambakar bule bural to alange ka magwada maka gwadun gonu
1: baba sara le atili mama sara de kinga yel ngabo mama sara le audu kawya nga dali kinga yela mama uyenele tungun de ne kemya karba ni au be babu unji do sididale tabia kulde na si jeje dweno ni de ba na jeje rodrigo unja so kude karia ni ndogo kalshon je ni de ni lokula dia no amoto na takiri no amoto na ya da mamunda lo mitira ai se bosi ara dan pano babale gole de ya me autosu unja se undore ra na kalshon gnele kelinje go sidig se rodrigo le ba am de ne karsi ula je kudene munda tinjo ya mta tongon de ne gmuye ne ra keme a karba ne da ifo kar buralale ula kudikere ajo mamale au banga baba unji tare ya da kian si dan tab de bibano ile ay ne to ka gudle si je majis ne ne da unji tare ya alba
0: majia inda male da tamajamara tonga bule targe engi ala oji ba kam dalinda marabu idangun jakan ji koya ba
1: maji mota idea baba ai Rodrigo araba mo bari ne wa o ta hulun dam dutunga ka do David ma ka kuye ba David
2: ah Arsen
1: kai arkai ne wa banjo
2: arkai ne ba na
1: maje ya
2: aha
1: hai
2: maje ya
1: ito sodia
2: ah sodia
1: nga me daban man do jua mo irom del ne bia
2: yi de seretar ba ne
1: ah
2: yi de seretar
1: hai
2: parce ah il faut que da ka u se herbe da ko da entraînement ni se da ko masse da ko da balle ne
1: bia ele ba panase ele amos gol mo mali abam ne de ne me kai le sije babale iya o table babale gau maya marm dane je tu ingi set nda dar domp majer mama godo ne da mam tel ne je tu me kayir bawo
2: Arsen taro no pa be nga ga o injegle sine ga o mamu ya o kile sine o do ta se do ba o kay kay ne na ba
1: injegle sigrabia
2: na Rosalie voisine ne lebo
1: mama Rosalie wa
2: na
1: mama Rosalie lo
2: madi
1: hay
2: mama Rosalie
1: tene keme arnya do sidi no le
2: ya li Vioea.
1: Via quel van van via. Kun tenega unja au unta Kilimanjaro ba duar ba udene kai arsile. Ta biada.
2: Seina.
1: Bududu ya meta sad.
2: Parents ga tromper les sino da.
1: Hein?
2: Kun tene no.
1: I pa français.
2: Hai. Hai. Rosalie ba di. Denega udene de Kilimanjaro. Tu sufra ba ule kai arsi. Au sai je sai.
1: Ja usane ya.
2: Maji.
1: Au sai ga usai no. Kula ude arsi ja jula kutsiri.
2: Aha. Na neto gwadno.
1: Hm?
2: Neto gwadno. Rosalie ga wono le. On ba mbui ba kan vie tiano le. Kam ka sikul baba akila. Icha de uje ga ban tuji de ban no.
1: Rosalie le.
2: Rosalie tuji de uje kana.
1: Kai. Gunde ne ga wono da.
2: Eta ding ba rompo ino le.
1: Ah.
2: Mo weyala.
1: Mo.
2: Dingam wa ndogo do nganedi batale Rosalie.
1: Batale na
2: Rosalie.
1: A jenki le sije etage godo kene chakaura.
2: Ya ene e ke etage wa do ndogo mi ya kele se ne kan pale son.
1: Hein?
2: Ne kan pale bo. Tagmo le nole.
1: Tar ne le David. Mamula baba kar baba ula pude kere bural kulu ar jone ga to sunga i a karbana Rosalie bana tena wa arje do a etage ba dindo ga lulu si jengi. Dugu duri atu meke ne ajadari ban
2: ibo makule kada ko guso fran nole da kusa emission no mare da ka uda next ku da kusa na kusa guso na kusa ragrag
1: la ro fran le
2: ah la ro na kusa
1: baba wodo sine je meke ne ade kusa la ro fran tulo di ba jara
2: je go fran no kul kari jim je ne jono le na tuji tu Rosalie tuji tu ba wallahi akian bo bibi
1: ne ne ba tangon de ne ne orne kas ai kidu majel ba uno sa
2: Tana kia bobino le. Wala memtu yankidu kula kaskure kinga manel.
1: Me bangun tene nele unune form se deuje. Aikido nya ma kino le akino ade kwa motoda akwa takele vazengu o alimentation borsit nole oya.
2: Mo
1: alimentation nole.
2: Mo
1: e ato lo kwa lo kisla ba
2: ono. Bone. Kantogu igenda. Ou la vie ara retiroa tranquille. Aldale.
1: David. Baba le male. Da tamaj tibel. Baba da tamaj dale.
2: Ah.
1: Njil je mu ajel gi mende nole. Da kin tu.
2: Do je kan ajira ba dira tene.
1: Baba le o tamaj le baba ga da mission de nele. O dene je gi dene nu je gi ban ban no kulu. Ba da tamaj. De je gi da mu badin ga je kul da u jitel de jinga ga je. Baba da tamaj ya.
2: Do je gi ban ma.
1: Do da ma ya patala
2: bo baba. Do je ban ma rozali au décider raison de ba bobi no ba. Ba bo rozali de sa raison dal. Tamaj la nole. Na kula poste du.
1: Tamaile babale
2: na kula posu ne karakula rakula rozalita rozaligi ne kar abio ya kwandu guba ngonde ne kawo
1: ni ba kudu ngonde ne ne ni rou ne buldi ne
2: ija ye ba ngi jabra be nawo le
1: David
2: oilu majwa
1: umle no makule panase targe o panele ja kauteren ja kunda bal tuja de kai makula baba kar baba kosme ke jenan adata maji mbata lungonde ne no ngonde ne le keme ariyan
2: au tab tab lu nje singaje tab tab nje singaje no mule da se yan mama kaw
1: jaw terrain de la jaw kunga bala
2: aha
1: tel ko mama tel kele targu la mele mama de kula baba to no zali arje toi etage dindogo ba no baba o a
2: yoba no yoba na kusa mare tagbo no sana ngada yoe ya to na kyan se sen tunga na
1: de baba ko na njeje grésil doade tamaji le baba to grésil akum doade dale yonole akun ya to
2: ya ne no bi ajin dawo tereringa
1: jaw terandi jaw tinda ra ma tele do baba de kaino bi
3: kai dunia ke ketem beno e to yin gan yel gin ha mam du molote e to yin gan yel gis lo na wasna bur wasna patu bi ane operation angar jirak la ko to la lulua na deg tout me rod ndel lolou yire kam lam sotane opération angara ne ajibay donc le deg ngou tag bi nga klakto na gogni ane deg ko noorn jidi na re talelu wal ha o fran ga kané o dalu jim ga ka asa jira opération ka jinda étage l'église kulu ko jira prière sept kané gus ndou dal iri gna hayat bi talelu aw ko kete ha na ikdin da fokade quand mon gars passe à mon junior année, il faut qu'à d'une jeune Esther, Alda, à yon courroie à ta. Non, quand tu as un peu de temps, tu as un cram cram.
4: Ancien. Coco.
3: Ah.
4: Je ne sais pas si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps.
3: Oh, Rungonum Rosalie.
4: Yo.
3: Il te trouve là.
4: Sodia.
3: Kai. Il loue un seigneur à tu, Rosalie.
4: Merci.
3: Kai. Ira okra moy mbetu bia
4: mre do se senje di abo
3: hai ire do mije hai le to ya ko do jube ona nyama dra ya wa
4: ngai to ja ancien je ge eglise le bam na nok sa sempa mde ne marsu sa je la mbai je sa de ne tole
3: hai ke a na adu wa se mta ber lu ai se na te
4: to kunja to bam so te to
3: hai
4: mula capitaine mamula furguto
3: wa
4: di veng senja no le signale
3: ah
4: bam ta sento mura shayi ba meter musguno to
3: hai la ndamba kate
4: ndamba ba to me bad
3: ni rozali dai dai geru mi no yak kwe no e ha nel ke nel mbira
4: nel ya
3: ha sutu kinja no e mim sak kinja ne am sak kwa ko na la
4: au sak kwa kwa kwa mi la ke ne no
3: ai la no wala
4: mi la me
3: ko kinja no e ndo ma die men ke luara lua girian kai kutoko kunjano ye mi kete ane mam sakwa no ye am doda gtutina mlak gabur na lon gane loni sa dai la burane kwa na la bale ngano ye idala ira la bullo
4: da to me no
3: ah dam za sa ne ne nga kunjane am sak kwa ka nga gtube
4: college ku ndal kene no
3: ai nja kane
4: nja kul to kene no
3: dilgi ne ngozali
4: yo
3: ida yiran la idegde ye dilgi ne gtube no ye kan jawne kam lam so tle ji muta so ane lam so le ja ak kete ko to ji nga to gji ancien gno e ke sa ya kum pem pem pem bi la ja nga to kla ja ji ji lin ta lu an si ti ha na i lo ni ta ta kam lam so ne mi ye lo no am rat wa e mam ka to it ndo ndo
4: hai
3: men ka lu wa uni ko to
4: mhm
3: lu wa uni ko to de de ra la
4: amen amen Amen.
3: Kuto lua kane elanke nan yade de la kral. Londra de gai. Aska o de gna aska din de dunya te kral. La lua gati biane ra de gne kada karat.
4: Era passer a jacra tamane.
3: Ah. Nombra adwa. Kadin gati de gna kum be.
4: Hai.
3: Ah, kuto I no e tutu lua ra elita be.
4: Nga iya ne nga mu.
3: Ah. Mi no imam da adwa mi imra ni na lua no ya di o gaji a omba adi di ta de lua en jenke a ok de de kra bu kun ah ye mi ye o gaji a omba adi a I ro tun ga ge
4: ba o ba le ba mamre ne ne
3: ah de yak pe ala ku to tu de ki ya saint esprit a elita tu bi lon o gaji a omba ne ya te ki yak tu
4: wala
3: ndo tu su ra le ni ni msa si du was du
4: Ha? Ena ina kusani inkara.
3: Nda, merita amadala. Batuku kare le nari mtutu.
4: Ai.
3: Batuku le nari mtutu.
4: Na ibaru mamare segra ngela.
3: Ah. Nda batuku ya mdangai.
4: Ai.
3: Mene ibo lala. Ya tegu gantom tila rene adumna. Iya iri kekeke sakmai. Bis belum kane. Ha? Nari mtutu.
4: Ya ade shingal.
3: Ah, bis. Ah. Miam sak ngakube. Ah, bis belum ya tuai brado. Bis belum bodungai. Imsa nga mokano e age kam sote no
4: hai
3: mat tol no
4: da bradok da mal
3: ah mat tol no oi ah e yak be ad mom bra se ad wo
4: ira se mi ya
3: yak tu bera yak wal I continue ira kete kete kete kete
4: mara ya mamo se larda mara ya
3: voilà ira tu bera ne lua ka ne antam doi ah lua ad de de be ai ta de de be de de ngak be ko to I mokai In kan ke kon lai rai to di.
4: Wallahi.
3: In kan e I deg deg nga goto jit. Nga goto jit. Deg de lan de la sang gauda. Nyak mbiyan.
4: Majal.
3: Kuto deg de da. Fuka ding dik nga ula dega mol ngi di. Na loni ira was goji no lu at no ira el ta no e. Fuka nga u igoit la.
4: Wallahi.
3: Nya tale lu a odo e.
4: E am de.
3: Mi e mamun jen kuto toy. Na mi atwa lu no ndam nel tak lu a ne. Lu a odo.
4: Aram do gu majia.
3: Wallahi. Dia am da si ya dua de luan jang.
4: Merci jira.
3: Lua ina I kam dorat do. Ina ira o ngan yelge kane adi yangsa. No et tin mi ngon yella bonela ad mi asa ko takul Rosalie. Rosalie de de kum pen kan.
4: Alleluia.
3: Ad kam kuju lua bewo ad dil kum kadas le. Dis kam kuju tuwa.
4: Alleluia.
3: Na kya kra ko ay to. Foka di gade adan ga kum pen.
4: Alleluia.
3: Kadu os gra. Kam tatu le lua o ine kam lamsotu o.
4: Alleluia.
3: Nyak toko kami kama geda ada.
4: Alleluia.
3: Kam to Jesus to amen.
4: Amen. Ta majigira na pastor. Ita asami le lewa jiru.
3: Hai baito.
4: Ita.
3: Yeah, yeah.
4: Ose ta majigira kere nga ugira nida. Oso do pangrimu ya dongo.
3: Hai.
4: E do berung jigda moda ala exose no.
3: Rosali, Rosali.
4: Da asami le le ta wajiru.
3: Hai. Merci, merci, merci, merci. Dikte nang la ondeni. Ha? Lua da. Lua gerian. Lua gerian na gerian waito. Ra digde da kuto yak maji. Kai lua jang tua. Na la dang ga ukumbe. Ambai do ma kun tige no mo. Sami la rang la. Ndigra ed do. Lu gra ed ndigla digde na dum sami. Ha sakbu. Hemi de kun kala. Kuto yak lum ka ne ngon kai mama mtu ko go. Vez kun do tum wanwe. Kuto kuto dimanche tam tin. Kuto prédication de lua.
4: Mama ogun otugo dene la ombada mo se ne ku sawada amaji sumo ba da duwa da ku maji maka una bele ishinyor ko ele dene la godo ni de maka una bele ko se en atobanwa da ne ku sajide ko mragel jobane le pas le ancien quartier de mon nene da matle ku ni pasteur mono junior maka ne de ko se en atobantoa asa mama jir bole jir marane ya maki nga jinga maki semul barakash no aku sual ba ta kai lale abani wa depim de kenel nele koko
5: ah namane
4: ah kai paser
5: ah
4: Rosalie banwa yo
5: kai ngi don de seban
4: manji do sigle awa lo kai to banwa
5: lo kai mai to sudia
4: nganje dora ba senjar de kai se karsibe
5: mai misge karmle msi nenga nganje arsene kulale kaukunda balji kauda niji bubudi ato kularadi
4: arenda mballe be ato atator nduram karsibi banelwa
5: kura mare na david wabi adida disa dauto mamisi lulumne ato tamadia to mamrato misne maktubla ala ato mamturam lokam turabiwa
4: elewa manji do sigi se karsida mare kitesi jo abaye mbam nde senyok salambe makarsi banelwa
5: aha endam tutor linje signa nensi
4: amen
5: tutor linje signa nensi
4: amen pastor
5: kai
4: igriye to mise domle to da mis da mo jogrom semam pa beda maranok sa mari kisen sisi sento manganje di godo gun no da madian mare
5: merci ya merci ya tutor linje signa nensi
4: amen pastor
5: kai
4: da ma ku danek sa rikai wase
5: Nekusawa, nekusai unda nae amaki kistari kusabima ii anga ba kai anegi Rosalie dane da dar mama wole doromdu
4: ai mai wole doro idu banban miwa
5: mama wole do sara dugu gudo
4: ai ipatale sara le manomba tungo kongu getale miya ungu jora je missiona ngno le ngondena ngumda nyamulba enda bampa mama kiansil baba mrene sino kusano
5: merci ya
4: apate talara manole ya
5: merci ya kiske doile ba motonda ido denele sig doi babeli kujigodo doi da kila kujidoi delba isku doi belida doga kila kujidoi diba abeli be bel giril godo
4: a pastor se jeku si dosi ato makul mi se dom nya to
5: la
4: le ma ba pa jene le se kam na ban biwa
5: wa mai kara lu brani le ma mu panjaida ne jiga ura kai ne gaudi se ne soji ne jigi benele mo nda togo panja Saraya, good.
4: Hey. Tagma jiwa pajinela.
5: Arma ya karamis nelenda ngada ise kari bata.
4: Ise karam ya.
5: Hai.
4: Ngonkul godoram du maya misi domia. Ba mama orine komi kulise doi toleda ma orine ne momune nganjede tartarto. Dona jama orile au godo ke minga arsenje. Ngon rudle gi Rodrigo no le.
5: Ah, da patare da meya. Ndogu.
4: Ngoni gi kara judes ko le ba enda mando karam de minga kine le ba ram
5: gredi. To nje kalkila dalum dum. To nje kalkila dalum dum.
4: Minga kine le ya.
5: Ndo no kulu mam de da arsen ba ulum tugu. Ndogo kalisonje. Se ngan kubuje didar Rodrigo lo
4: ndogom de nga tongonum to lan ko tongon rudle da tongon de ma to lo
5: ndu torle nje signa nin seya
4: merci pastor
5: ene da tamaje ma marayata karene da ala kwa dogol jingam majiya kula jide ne mamui ne tonda mama u bugu mama u bugu sai
4: alam jingam banban biwa senja to jingam misne banga
5: ngai le amuda mpana ngase da banu ama digital 5 ne se a to ban mane ba male mis ga karun ba ya lo bra balmi ga ba mis nele da majikare ne da patar 5 kama ku wase bana ma mis karum dugun je lasum kara gudulum sara le ban je kosuman kunda tamdun ga bogne sara nyamar da balmi mis nele da se to ban ne mula golum do idi je bisa de kisba gudum 5 karam gural baban
4: ingina lambe ban mu ba
5: a
4: kati miyam da bibi mbar morum da ngis no le wallahi bone no so band glem kr shara glem ne ma kwa kine mrem pami ga apel e ronelia tu ba rus mamam che da kan bara ronelia ba tala no le ala pustela ren pa kere kere katim ya ba mi chapela ma autor de ngla mi pika jira ku badme e bone lo so band glem banga di girma dana ya hey rosali ngane am tel ma ge kino ah Pastor. Minga apel wa mchene raga.
5: Mobe yato, makara motugu, kai telefone ya ubarne, da inga apel bane.
4: Minga apel wa mchene raga. Talasiki pajere kun mati yato.
5: Aha. Ngada, mako sike jim nambara se itamajita.
4: Tamajita. Ara mare bere kula jara jato, nukul jato ya bu.
5: Weyo, ala gunje shigini ya. Igi togunje ra daragu donang. Iya neje lai mejigu pule, Nengu ojinda nele auto.
4: Alleluia.
5: Rosalie tungon de nengu kulare majiyan. Panja majiyan. Mande karamandiyan lum. Yenyan dojel. Da angan kunjaje. Wabungan nejig lam lam lam je. Da ambaje duven je karamunda mbore deba di wadi sisi noji. Tungon de nengu junda tan kumsi di mekai ala dilisi. Maji kar ala gunje singa mongu pole o kumtun dolanda. Wa dogol jingam gu maji. Mbakare isa pole nenda
0: car ala le tour keme i tour keme en Rosalie ar de amayam che munta bolun mare gudu.
4: Alleluia, alleluia.
0: Di deji sirimba ile si Jésus Christ. Amen.
4: Amen. Kato tamajig togro bayra jine passer. Tamajig ma ogile bayra jine no.
0: Male? Mtugu mra tamaji bilba. Tamajigim nada anji signawo. Abolim tamajigim raneli. Ala ojinda. Umanda jese ya jati signa. Bakara gudum. Ba urumar majinya.
4: Targudu.
0: Awobungan kunjaji ira jeziji. Dengan brochet jeba duvin ban tu kung tampore tu derji gemba aje umum yang dah karena jisik ni awal dah gol gune je najar jisik ya jisik na.
4: Madam ni gemba angga.
0: Hai.
4: Nigi.
0: Nigi enggak ta.
4: Nigi angga.
0: Dia ta. Enggak ada tamaja jarada. Ala kau cikasi.
4: Togra tamaji.
0: Injinga royal enggak ba. Injinga royal dah. Tamaja jara. Ar. Ima e momun doy de yawo nobu mandikara imandinyalum moyan jabi yakara neda google kandawa ndo kidin ole la mission du marma morme tarme lugu ubana mbaka kila ufranne ney sendam lal musulo
4: ha ne janero idiba mela
0: ney sendam lal musu dam bordo singamongle ba singamono ji signani simda e ba mburdu golum nangba wono nda to nege ito mumde kediya to ma bole ala waji har shin gata to ala ba waji
4: wa kuri to je do bungrim dia to
0: wala da to ala ba waji ba maji
4: maji ma kyan sika urangan ne je lumba
0: maji
4: ah ini are le grmar he merde o so sharat glum enda to kapiten mamwane ta do am mamwangan porfoje me enera mo kapiten ku boya ma he ningina mama re kiske ne kodongan je lano ako kingo he ngina zaja kosi nabi
3: kai de grand kam kujit ne ran la modal yo ba pastor bishop mono junior
0: ah
3: de gotonwa
0: hay
3: ah
0: ancien katimian
3: ah
0: hay
3: loi enseinate
0: ogunole ya
3: loi enseinate pastor bishop mono
0: ogunole ya
3: ah loi enseinate
0: mama ento ko bon na ton dolo maya
3: hay itibai
0: tundo lumbo tundo lumbo
3: mo go kon taiti taiti ndo bane go gune
0: ye onnele
3: ah
0: yo to miss nane wa miss me darag
3: hay
0: ah miss me darag
3: na go gune ye indingaro inga ya de mi kanim gata mdijiromta mdijiromta mdijiromta na one mre mo ya ne itigi tege soku titbu ya de tai go go gune mene romne lim ga ya la
0: hay
3: ah
0: mo le panasi ancien
3: hein
0: gondene noda
3: Dilera
0: Rosalie
3: Rosalie
0: Rosalie
3: El madmo
0: Hay
3: Rira ya
0: I dola ala baito dola ala
3: Sei dola ala
0: I gergao to male mkulala ala ya mna rutututututu dom jenda tu tu
3: No da kla loi kam jitu I kam jitu
0: Golum uikulu ntoso su golum gmedinele marno dojidu mrata maji mor metala ala
3: Gon loi nyayal bisom mono junior loi nyayal
0: Yo Sara Godo balmi gimi singanje jimdi. Rosalie obu kunjaje munda. Obu derje misan. Da brochette omboreg.
3: Hay.
0: Ngaba namje nege de foaje neli. Da marara sote.
3: Hay. Ndamba kane ku.
0: Ndamba kneg. Da shay om termos du. Duvin, duvin.
3: Ah yana.
0: De pastor de pastor de ngato de wala duve le godo ta jingel ba
3: duve noy mi ekete otamal ndo ti ndel ngon tibe mbe romne hey revelation kum kada
0: hay
3: nka revelation ku bay dorot do
0: bay ancien adikin kauda pana nele na usine ya albanenda nganje disi jimtinenda ulane ame
3: hay
0: ulane ame Biri jabe ya da mam tam taya mula posu da mpana Nene le Didi nga bango ndene le Ameba mam grilba mta misne nga lamda mwa mturada Ame kusak tol gudomi
3: Hai Bishop Mono Junior Ngam tata itan Rosalino ye Mi kane yamwa
0: Hai
3: Mi kane ndoti ye Mi un supra duwadu Mi ye lon mwak Kete ye Mwuma ye deket wana kam kutluwadu Tuwela le geke ne ke domtu.
0: Hai.
3: Are kam gam man.
0: Won
3: ta su prabura ne. Nya kel noy tu kam tu.
0: Hah?
3: Mosko jumbur. Mba asya dua.
5: Aha.
3: Mena alua adanga.
5: Voilà.
3: Tete kum gerbe.
5: Asare.
3: Mie ogadi. Lono amal gotono. Ndi mtap ngai. Na lua lak dekde ogadi adum.
5: Deya.
3: Mie mie kam salwe. Ye jinga lua gane lua adi jinye kam tal lua e tal maptutu lua e jata dekde jom tal. Deya. Inyaki guru atal. Lua el jat.
5: Ido tala ala da tala.
3: Dok mie mra mgake ibeke bai bai wa. Na loni el tae wa ye. Mene lua la. Nda rutli
5: tamajili bara kulano
3: tamajlum
5: to tamajili yara
3: kulano melan dotno men kamra adwane luwa ganto
5: ancien
3: tu bayala ne wa kunu kun
5: ancien ngonde ne noli tu ala ya ulad mission le si
3: si
5: ala ya ulad mission le si da en ya tu president le denen odiji
3: tale ta kase na tutikai na awun kungan kungan jidne
5: yi
3: ka ne awun kungan kungan yi ka ne meli get nelial na ikane au kungan kunu ye in tube au kungan kungan ke jisite lo ne ndan jisina ta ne moda yakumbe
5: akwa nenele bolim de sa kine da noji akwa mia
3: maji
5: noji akwa mia
3: tube
5: tungon de ne ala ya gol ba ame nda mama tag ta yalwa
3: tube ye tube ane mama sa ikno luwa
5: merci ya
3: na nya nya mtasa le moye
5: au se yikulu
3: ya to kamwala
5: ah kele indoka utari ne luma musa siwa ga
3: ya salara ndaji done
5: ngaiwo
3: deitigana deitiga inyalwa yansa ko
5: bamtu lambda mor bin kunjane le musa
3: hay
5: mosu duvenem nam godu to
3: kai
5: mis lambda mun nawje brochette denele modo jomu sato mosu duvenem lam mai godu godu wa
3: hay hay nam la bishop kwa ne ndai ngewu nwa Mie kwa kunja kuri
5: ya. Ida gwabu kunja ya kaa baba niliyane da.
3: Ah, gwabu eh. Misa tibiane.
5: Anse, gwabu kunja lu unek nenoa.
3: Hai, gwabu kunja. Kwa kunja no yu. Kwa kunja ya kumbengkai.
5: Hai.
3: Lulua ra kwa kunja no yu. Ira kadila kubura. Lu manjagi ya isa dana ila kunga kuwa la. Kwa no yu kanisane ila kunga kuwa la ila dala kwa no yu. Adi ni ya msa kwa ne ya msa kunga kutube kamtu.
5: Oh.
3: Ya kinilimna yu.
5: Ada mada bingeto bageto bama musa da ida gob gob kunja ba nelita
3: ai ko to la nelimye
5: aha
3: aha yema se ikno luat
5: merci ya jo
3: luwa ina titina won ton di koloji
5: hallelujah
3: non mos godim berman ke kad wo pa service bloji kam tap luane i wo pap luawo
5: hallelujah
3: tutu bela prier lom kum rak to rosalia ne i kane wo don di koloji wo
5: hallelujah
3: e in dot rosari ror ko ko de pasteur bishop mourin junior te nyak mbenga
5: hallelujah
3: de gle lua i bishop kane a ngan guo ad ge ka de de in di garate ad wadu manada
5: hallelujah
3: rosali kane a ngan guo ye ka de i ke in set na to i laya no kam nat ad toin gan kos gon
5: haleluya
3: ad toin gan kon kos ani l'église dey kané a okete
5: haleluya
3: kam to jesus te dirai adwa amen
6: voilà e bato kagmile nga kosi cargos djegoje logo denew iji deudlenda to kula hadongo ara deneg nag si sey gu undey dal kamere tugu je bakwa je ba la jile ala belera tonek to kadre lam matare lugu e godo itel kebine yel tel kebine se a umbado wa se a laga ba telwa ur kemira ka aungebe se a di lua me au dunwa me loga au dunwa ne lenda toro tuya jegna jile pana gine mata e gidan nelese adane tugu ekikete da biawa tu lokruga kag mini dotarlenda eke sara kutu denele mono junior le godo na nisine karasimbor ne di tabia undamborne di tasai undamborne di damba undamborne di aneti ay done kubusud se nek banba se to done di bewa jingane royan se ala karne egutugu beawa wadimi beri togolo tugube are niji line lenda epa me lokubo dene godu jibile tone tokum doya lem dene ya kodu ji jigam godu ji dene kara tone kum doya me log na je tonda nje nu jije dene ba de tuji mebi iya nge ngonde ya ba njegle itole iya nge ngonde ya ba doje tole iya nge ngonde ya ba doje dadi un iya nge ngonde ba doje dadi un iya nge ngonde ba rakbe neje lainele tonege tukadrelam bata igi dene godo jidi ese dene gi jingam godo jadi neje gu jonele tangon nan godo kene bata tone go tokadre ya tone meyaku ak meyaku idodele sar sar dunno tone ya kumred ko lograngel banel ba o ridouta na sa kara kariya ko ipain banel dogo au dindaji ko gola kara kariya ko ipain banel e dogo njanja au panja la kara kariya ko ipain man kasa de kimizi neje lai ni le to kodru are kagmi ni le da o chiro ya ngali ya bibo bone ba to du delba mata ne jigi lai ka o dusu dolang ni lenda to dilele ne jigi lai ka o dusu lenda to dinganga ngage ne jigi lai ka o dusu to dikam du ni me ni me gelek ne ba ka gwi ni lenda akarsita kunji ka sida ko tugu bogulo dene godo jidi ese jingam godo jid segunda jina dan kam si dan kam sidbe ba negi bere cheto sid sedi ba rajo sedi ba rawa sedi ba marawa deje kina jida pana sigdis ne da negi bare dene ka dena ngelnga negi bare jingam ka den gel sidi adis taka ogode taka ogiedi maka ogiedi madan gie negi injigile ala njigia to ne ka ala njigile njige bunda yigi injige enya wala pana de donang ne enya tel bare pa itela unga ndo de le do donang le lenda jigrede tugu dene un sem au nai jine kara da ku jingon kare ba du gelbe naile di gerije me ndo tel le dole do gerundo al ger kare le tugo disne bole to banal au do jo kos au do jo carte ese au so e kanji isa waje Guinness, isa waje Coca-Cola, isa waje diun diun. Me loga tel de kandi kai ki tobi belese e gertu ko belese a tel de lidne le abiwa. Ipana ade me tuge ndiglel adil. E ba ji patugu ndo de lenda naile ji ger kare ba ji gerul. Me ndo tel de nailem kare ka do gerul. Batare bogune mabiste kunda perwam didi ntel mo kise maka kise ba kam grill e ya karaba grill e ya karaba grill tourne ki tugube ya tourne ki kan kula rondu ba donje signade batane je laile nda to de keme keme bate je na odongara kare un passe a mamadu ba matel de passe sibi

0: Eba to pa le na wudungara, no du sisi to pa no yogo le kasijige low ba na wudungara no arsi no gora arsi wuji tugube. Tatu kum kedem pa le nda logo bo dene godo jidi tone kam do yon. Logo bo jingam godo jidi tone kam do yon. Batare ngon nan yorugi ojido dene e se nga ulenda godo. Arne je bula to kenegin. Deje gina jida doa me de beya. Pana makau geri beya. Me wa. Wa mwile sar sar sar sar ekara. Nyade til lil. Dobar lili to kem dogoba ya kwa. Kiela kemi kene ko do wul. Ndogole ba ila ndogoda doa udisiba wenge kieda. Wa kem dogole wime da kwe. Me dobar beli ya kwa ko do gutu gudu be nangli ya kwe. Da kila me yapo. Kaime samsam. Da ta tamajige maji. Da ala kila ikene kari. Egi tugu aunole. Je tature ga dele kara akumja tugu ega unoleato. Yaregele gine ba tonege karsita kuji. Kag mige kargos la nilenda turimba karsi turejidi me na do nejidi naji. Logo bo dene wijidinda tugu mpake dele mbili ta si nene. Oido gulu kujiegi na je tonda dudu takai tone jidli de denele de ki tosile dudu tia kak bane je gul kaji ko oido kula kudu dene karata kogi ko ilum datu mba da idu majil mba kar kingadiba kenewa belele. Logo bo ngan sije nga kasije singan sije egi delegu ngoni gi del ko siku yiri ya ngan je jo munda iso mi pas ya oda je be mer sha egi ngau ngau ngoni sije lenda se ngan sije le se ngi je do de luwa kau sige do bay de lenna ba udungo le mare na ba la singo le mare na ba tu nawa na ba tu nawa. Gelig neba neje yan to kene gelig neba tujije yan to kene a jigi do ita do ba jige ba yira yira tel tole wala se to ne togro yo ala umsina ala to kula kumsina de karsito do jega karababe babogne e auto dinje singamon je togumbang je ronduba ya bogo logo oji patugu malenda maride tonangne kulagu mum jidile da asnga da tel au ya mai sal doga mai sa gudu me banel basi ban basi bo dene uiji jingam di tonda totar dene uiji jingam di totar jingam uiji dene di totar lenje nu jije ya tole ya daun ya wa ya tadelar iya unja de musu iya ta de wuduru iya unda de kui mang lelenda e tonani da bogne ne garanda da hazi ar tuni gi tokum duya arsi da e bakag mine lela. E patare tu gube. Jumash gurang. Gaw de lenda. Da tel de dodu. Oito kag minele. dudi atu baya bata abar jibar baki laji di targerang bina dito. Voilà, à tout ça, de bateau, le king analysis, bon, tchoué, Gabriel, le tout technicien, le mga, karadne. Omel, mesdames, j'ai, Jean de Dieu, si de karadé, matoda, ndoubalum, telunga, yusko, kantikira, mia, telunga, le dineje. Pas du moins, je te slé, tout kumpa, lenda, di patargo, du don, kokosi, baiti, sem kamis. Karadne, le tout goubo, si donan, ibira, panelisa, disimbornadne. Nega, la oj, lenda, à la barre. Karasi ya wundusi ya sinu ideji ala kare kol menje nujije lalum ula jinga medilum arde shingamu bakare duat na burburu ndu ngamdi na jegi na ituredi tena nubaye si galalji nilenda kare tuwa nujile tedu maje
1: Majel chapabo
2: nanare gusuje
1: karbele aun gere gere
2: nanare gusuje
1: karchar aun gere gere
3: dai lo kaun ange to son wawa fason la telma ko prob da dimas ko chak ngo la mor wal da radio ya undo ko